Góðan daginn, velkomin til Mono. Ég heiti Hergar Eldavík og heitir onnur af fyra Mono-sendingun tónleikaböltsin R.E.M. Fyrsta sendingin var upprúnan til tónleikaböltsinun og hvossu tónleikrin og böltsin mentist. Og í hessar sendinginni fer ég að lauja dykkunni tjögnum tugina, her í R.E.M. verilja sló sig fastan á allt sjóa hitlistnum, bæði tilvita og ikkje. Við komin fram til 1906 og R.E.M. gefur út platna Document. En stór breyting í sövunni og tónlæsinnum hjá R.E.M. At bölkrin á dokumentutgáinu byrjar að arbeida saman við framlægjarnum Scott Litt. Hesin kom að vera en sér að virkjum parstra á tuginni frá 1906 og framættir tá í R.E.M. verilja notu hattunum og allt hjá tónlægandindunum. Dokumentutgáin jóar tætari, herari og mæra átrókandi. Textinir mæra politiskir og agengandi. Tó at R.E.M. framvís mentust og jóa som R.E.M. svo byrja sannsyni nú að volvera að slá í jöknum. Fyrsta sérinjinn á dokument byrjar við enum brætti. Frá að hafa verið neka inn eitt lúdandi fóa við nú R.E.M. bónt í grónna, pulserandi og bónrætti. Sankurinn Finest Work Song jóar som R.E.M. Via brjóta mörsk og tröndja í jöknum á nútjum mjótum.

Missing You, þetta var Kristi Berg vars kjendasta lega You Ear Lady in Red. 22 útgáfur hefur hann givið út, hann sænast að kom í 2021. Og klokkan 11:06 og svo hann verið til aftur fyrst, þetta næsta verur af nútjastu útgáfur, nútjast hann við Samuelsen og eina sangunum og við Jánan hefa spalt hér í útvarpunum til hessun og jöytur kundi skrifa á himmalinn.

0: Við hafa sænasta lötna prata við Gunnhild Sundli og Magnus Börmarsk ur norska bötjun og gode. Höfu til samröfuna í nutja útgáva Torra Sigil som öfuleikju vera dokna sér 25. september. Við spaldu æsni flestu lögin í ávissi 50 útgávunni tja gode. Og nú til sænast hordu við sænastu sharing Jostedals Rypa. Norrljó atra skronni meina viko vi nutjon norrlenskon tónleikje.
1: Vi da sendt Norrljó og det var Ragnar Ajakasen som gjør det sendingina.

1991 året her alt brøytist fyrir R.E.M. 3 år liðin síðan Green, og nýjasta útgávan Out of Time hefur óendaliga stóra áverkan á bólkin. Nekk við trá við experimenterandi áhugan fyrir poptónleiki sem R.E.M. alltid hafa haft, Peter Buck nú við að læra sig að spela på mandolin. Og úr hesson kemur eina mest markantu R.E.M. sangunum yfir höfur. En heldur óvanlig sangur. Völkren kundi hætta mundi gera just som då en liste, og urslite blev ta stora hitte Losing My Religion.